0: man ñi nañ tok man man ñi nañ tok man man
1: fa nahnu fi day'in shadidit tarakumi
0: ana sabbi.